0: just can't switch up.
1: Du lyssnar på Julkanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack. Sabrina.